مش دیت لگاد وزم یاد سال دیم انا هی بوفین آلما تویلا و ایش واس دا ابگاد وین دیر ناک گنگ یاو حال دا بیسلی آوزا هاد نیت میت لوز بیبا